agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ afuo bi mu anasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔ hu no yɛ na wohu agyapadeɛ no mu duro sɛ ne naboɔ den si tie nti abra obee fie no ɔbɛtɔ n'ahonyadeɛ nyinaa ɔtɔɔ deɛ wɔwɔ nyinaa na ɔde kɔtɔɔ afuo no ɛno na me so mɛhu sɛ mɛfiri saa berɛ yi sɛ mɛfiri saa berɛ yi ansiesie me hu a